0: saba man ja dagal la ci sablo te godu mustafa
1: man ja dagal la ci sablo te godu
0: mustafa sama jemangi sama nyepangi sama